петельки як іскра, шлубі смакую як нігде. Зробни собі нове блізна. Назад не штучно, а в нас віхра. Цалуєш мене, я стем без щастя.